Ngivumele bemlaleli ngivumele ngane kababa ngaliphimbo leli ngisho ngithi sikusile manje wemntana nomuntu sokusile manje ngane kababa yibekithi kwaphinda kwasemgungulo.

akungibiza ngasabela ngane wethu akungibiza ngasabela bafowethu akangibonga uvuka no Dedi uDedi khanyile elapha enkwalini sinathingi nangu Dedi lana uDedi khanyile enkwalini esinathingi ubonga ulibono usuku kanye nomthembu umvelase umthembu naye ukhona lapha enkwalini esinathingi phansi esihlahleni babungu